دنيا حلوة واللي ضيعني اللي ضيعني بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى اتقالت يوم في حب.